Енергічно. Позитивно. Весело. Туди топовлад. Найвеч глазбе. Ми смо Саломон.